muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro neza tuvugana nande?
1: Mama Blessing in Uganda.
0: Ikaze ni kwanyu Mama Blessing.
1: Igitondo cyiza ku muryango wanjye turi kumwe ngaha.
0: Mhm.
1: Igitondo cyiza kuri papa na baraho impembe.
0: Yego.
1: Igitondo cyiza kuri basazanje bose n'abademayi banje bose baraho impembe. Igitondo cyiza kuri Mama Divine tubana ngaha i Buganda.
0: Yego.
1: Igitondo cyiza kuri Mama Bento turi kumwe ngaha i Buganda. Igitondo cyiza kuri Mama Rieve ari Butega.
0: Yego.
1: Igitondo cyiza kuri Benda bari ku Mikono.
0: Mhm.
1: Igitondo cyiza kuri Mama Teo ari ku Mahana.
0: Yego.
1: Igitondo cyiza kuri Diane nabo ni fasirangi.
0: Ndagushimire cyane. Hadiyo gakiza ku isoko yukuri mwandanye rero umunezererwa turimbo rutandukanye ndiko ndabashikiriza hano ku isamirizi akiza ku isoko yukuri turi mu kiganiro mu kamahoro kiganiro rero nizigira ko kibandanya kibanezera amwebwe mwese muriko murakurikirana isamirizi yanyu agakiza ku isoko yukuri saha 12 za gatondo zina ku minota 13.

0: Ego. Ndagushimira cyane. Hadiwaga kiza ku isoko y'ukura karirimbo mutima karirimbwe na Ebenezer Choir. Mu Kamenge akaririmbo kabo kabandanye rero kakunezera uri kuradukurikirana. Hello. Ninde tuvugana?
1: Tuvugana na Susumo mu ntara mvugabutumwa ya Kigamba ku ishendero rya Rujungu.
0: Susumo, ikaze ni gwanyu mu kiganiro Ramukamahoro.
1: Murakoze. Ni kuri icyo gitondo cyiza abamenyeshamakuru ba radiyo Agakiza bose aho baherereye. Gitondo cyiza ku mugore wanjye n'abana babiri.
0: Ego.
1: Gitondo cyiza ku babyeyi banjye bose na bene wacu. Ni kuri icyo gitondo cyiza Rubeni Nzitunga Charles aho nyabi nyuma na Bangire na Madirari n'umuryango wiwe. Hello.
0: Hello.
1: Ndakumva.
0: Komeza.
1: Reka nipfurize igitondo cyiza ndi ku Mana mu Gasenyi n'umuryango wiwe. Vitali n'umugore wiwe hano mu ntera magira igitondo cyiza. Nipfurize igitondo cyiza Samuel n'umudamu wiwe ngaharuguru mu ishinge.
0: Ego.
1: Okay. Reka nongere nipfurize igitondo Florence aho mu ishinge na Terrace ngaho Sasquatch tunakwibagiye. Nipfurize igitondo cyiza Mama Janet ngaho mu cyango do centre.
0: Uwanyuma
1: n'abantu banyu ba radiyo Agakiza bose aho baherereye bagire isabato nziza. Sawa, murakoze.
0: Ndagushimire cyane.
1: Sawa.

0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ni kiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.

isabato nziza iwacu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isabato nziza. Gitegurirwa kandi muhagishikirizwa na Radio Agakiza.

Yesu ahabwe icyubahiro. Reka muri umwanya nawe tugezemo mu gusozera ishuri ry'isabato, dusabe abateguye indirimbo banyaruke ngaha kugira dukoreshe umwanya. Murakoze.

Alléluia. Alléluia. Dieu toujours. Mubwirwa ko mwama mugabye turabasaba ko mwerekana amajwi yanyu biciye mu kuririmba indirimbo zo mu gitabo muri kano kanya. Turi mu gisata cy'indirimbo zo mu gitabo. Turakiriye abashitsi n'abasanga bari ngaha. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Tugiye kurimba duhereye ku nimero 121, 122, 125 gushika ishure ry'isabato ritanguye. Reka dushimire n'abateguye ikigwa cyo mu gitondo bashoboye kuduha kanya tutatumye kuronka kanya nkaka. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Reka rero hamwe n'abateguye baze dufatanye kuririmba izo nimero zose twavuze kuko

kizakwiso ko yukurireka mbanda nabashimira acane basaba imbabazi mu byuma bitariko obira atworohera amukanya gaheza ariko kandi ubu bikaba byamaze gutora umurongo tukaba twamaze rero kugaruka neza cyane kusamirizi akiza ku isoko yukuri ndabamenyesha rero ko muri kano kanya wari umwanya mwiza w'umwari kuba muriko murakurikirana ikiganiro y'isabato nziza n'abana ariko kandi ikiganiro kikaba kitashoboye kuboneka indirimbo zitandukanye murakomeza muzikurikirana gushira igihe cy'isaha icumi n'igice ikiganiro wifuza ibihe byose nicyo muca amukurikirana

0: Kwihana nkuko uyu Musamariya kazi yashoboye kwihana, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro wipfuza ibihe byose. Naho ubutaha.

0: umukozi atagira urubibe cyangwa se umuvuga butuma atagira imbibe ni byiza ko radio akiza ici tujyanira ubutumwa hijya no hino ku isi ikabukwirakiza na cyane cyane rero iyi korale yacu umuco w'ubuzima mu byukuri bwekibo kuyumva ngo gute abantu bacubiye kumva ko iri zina ribereye nukuri tugiye kuraba hariya muzosome itangiriro guzubana ngo imana iravuga iti ni habeho umuco umuco ubaho izina ry'Imana ntabwo icyubahiro rero ni byiza cyane iyi korale dufise intumbero yo kwamamaza ubutumwa hirya no hino ngira ngo mwabyumvise na n'ubu rero ndabandanya nkebura umuntu wese uri kunyumviriza mu by'ukuri urafise impano zitandukanye ntuzobe nka ba bandi Yesu Kristo yabitse talanto banze kuzikoresha izana izo talanto zanyu udashoboye kuririmba urashoboye kuba wofashe na cyane cyane amakorale arayisuganya mu bikorwa bikenera amafaranga rero urashobora guterera kandi imana yo mwigiye kwandika ko wagenje gute wakoze umurimo rero nongere nshimire cyane urugwaruka rugize korale umuco w'ubuzima mu byukuri n'abana beza cyane baratugamburukira sibyo gusa sikuririmba ni mu bikorwa by'amaboko turabigisha bagakora kugira ngo icyo hazoza bazomenye ukuntu nabo bategura korale yabo mu kurondera uburyo kuko korale y'iwacu ikodwe na cyane cyane mu buryo bwo kurondera amafaranga biciye mu bikorwa nubwo komite ihari kandi komite ibandanye idushyigikira nayo nyine reka tuyishimiye cyane mu by'ukuri rero muri rusange ni byiza kuririmba kuko no mu ijoro nicyo gikorwa tuzokwama turiko turakora ego mwari kumwe na Jean Claude Bigirimana sanswe ndi umuyobozi w'ino korale imana nibahizagire
1: murakoze cyane nanje kuri mikoro akaba ari ya Adolphe Mbazumutima ikiganiro umwanya w'umuririmbyi cy'uno munsi ntaho kirangiriye imana ibahizagire mubandi mukurikira ibiganiro bananye bica kwino samirizi ariko imbere ko dukora ko amaso amatwi sinzi reka sabe Claude adushire mu maboko y'Imana
0: turagushimiye butanga mubwingo wowe watuyoboye wadukuye hariya muri zone ya Mugwi uratuyobora utuzana hano hari gikoresho cyawe cya radio gakiza kwijabe nuhabwa icyubahiro soko y'ibyiza kandi icyo twagusabye wakidukoreye kuba waduhaye uno mwanya wa kino kiganiro umwanya w'umuririmbyi wabidushoboje none soko y'ibyiza reka tukwiragize kugira ngo ubane natwe na cyane cyane databuja wongere uhezagire abakozi bakora kino radio gakiza ubongereze ubwenge kandi iradio ubandanye kwizigama kugira ngo ubutumwa bw'amahika bagatatu bugwira hino hose n'umanutse ubukoze tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo amen.

wewe washimye kandi kubandanya uriko uradukurikirana uri hose. Imana yo mu ijuru ikomeze kubandanya ikugirira neza. Wabyumvise yuko ari God Founder ikengurukiye nje kora mu ngata mugenzanje Vianney yabanye nawe kuva aya masaha yose y'umugoroba, aya masaha bagiye kuruhuka. Vianney twamwifurije akaruko keza. Ni God Founder ikengurukiye rero ngiye kubandaniriza aho yaragejeje nk'abanda guha ikaze wenda uti mugenzi uri kwadukurikirana kuri hose. Umundi yenda kwifurize kubandanya ugira ibintu byiza no kubandanya ugubwa neza. Kandi ingere nti Imana nyena mahoro ikomeze kubandanya kujya neza muri byose. Kaze nanje mu byo naguteguriye kugira ngo ukomeze kubandanya ndi kumwe nanje, nanje nkomeze kubandanya ndi kumwe nawe. Yesu aguhezagire.

0: byamuteye gusubira inyuma noneho ukwizera kubakura munaniye biba ngombwa yuko abona yuko ibyo yarondeye igihe kirekire noneho atobitanga mu mwanya umwe. Rero kwizera ntabwo ari ikintu kibwo amafaranga, ningabire itangwa n'ijuru, izina ry'Imana rihabwa
1: icyubahiro.
2: Ego kwizera ningabire itangwa n'ijuru. Jackson, turabiri somo ribonekana mu Banyefeso kabiri ku murongo w'umunani gushikana icyenda.
3: Imana ihabwa icyubahiro. Iryo somo umutwe w'amajambo uratubwira ngo ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa. Umurongo w'umunani, ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabyo nyine ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira wirarira. Imana ihabwa icyubahiro.
1: Amina.
2: Ego, ukwizera kwacu mu Mana gushoboka gusa kubera ibyo Imana imaze gukora muri twebwe no ku bwacu. Mbega Joel, wogerageza kusigura rino jambo gute? Ingene ukwizera kwacu mu Mana gushoboka gusa kubera ibyo Imana imaze gukora muri twebwe no ku bwacu?
4: Hano nkuko mwene data Jackson aje kudusomera rya somo, twabonye ngo ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera, nabyo nyine ntibyavuye kuri twebwe, ni ingabire y'Imana, ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira umuntu wese yo kwirarira avuga ngo yoba yabikoze kubwo ibikorwa yakoze. Oya, bigaragara rero mu byukuri ko biva ku bikorwa Imana yadukoreye, na cyane cyane kuko yadukijije kubwo ubuntu bwayo. Imana yacu nihabwa icyubahiro.
1: Amen.
2: Ego, ukiri ngaho nyene woshobora nko kuduha akarorero k'abantu bagira ukwizera bakarondera nk'ibintu, noneho kiyumva ati ibintu bizobonekana gute, mugabo we ukabibura ariko mugabo bakagira ukwizera, wo duha akarorero kamwe.
4: Urakoze cyane. Mu buzima bwa misi yose uko dusanzwe tubibona, abantu benshi bararima, abandi bakadandaza, ariko ngiye kuvuga kuri aba bantu bacukura ubutare na cyane cyane abimbye ibizahabu bagenda kuzironderera ahantu mu by'ukuri batazi ko ziriyo. Nk'uko twabibonye hariya hejuru, twabonye amajyamba tubwira ngo kandi bitabonwa niko kubitumenyesha. Nabo mu by'ukuri bagenda kurondera ikintu batasanzwe babona ariko bakakironderera ahantu hataboneka, ariko bakabikora bihanganye. Indwi ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu, ari nayo mpamvu bafise ukwizera kuko bakora igikorwa cyo kurondera ibyo batazaho bigizene biri. Imana yacu nihabwa icyubahiro.
1: Amen.
2: Murakoze cyane ku karorero keza muhejeje kuduha. Uri kuraraba bimbye binza habo, mu by'ukuri usanga bakora cyane noneho bakaja kwimba umusozi batazi biri ndani, ariko babo bakagira ukwizera maze bakizera yuko bagiye kuronka ibyo bariko bararondera. Muri iyi ndwi tuzokwiheza ingingo y'ukwizera. Mbega Manase, nibihe bindi bintu tuzobona muri kino cigwa cyacu turiko turabira hamwe?
1: Ego, murakoze cyane. Muri nondwi tuzorabira hamwe ibibazo bitandukanye, gukekeranya no kutizera. Icyo Yesu yabivuze ko ukwizera gukomeye uko kumera nico bisigura kugira ukwizera kwa Yesu Kristo. Ariko kandi bavandimwe, narijya amwenda rwose gisoni adusemeye isomo ryaboneka mu Banyefeso ibice bibiri murongo wa 8, havuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene n'ivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Yesu ashimwe
4: cyane.
1: Ariko ndagomba mumfashe hano hantu kuko hari ibintu bishika mu mashengero atandukanye mu kibani wacu, ukaza wumva umuntu avuze ngo uyu munsi turi mu buntu, uyu munsi turi mu buntu, ngo rero ngo amategeko ntakitugenga kuko turi mu buntu. Nshaka mumfashe hano hantu, mbega ubuntu bwoba bukuraho amategeko kuno munsi turiko turiga ubuntu. Ubuntu ninde? Buntu ninde avugwa? Ni Yesu Kristo canke siwe? Mbega ubuntu burakuraho amategeko? Mumfashe kugira ngo n'abatumbiriza bariko barumbiriza bino biganiro bya Radio Agakiza ku isi kuri ku isi yose nzima bashobore gutahura buno buntu na kuno kwizera, kuko ukwizera kufatikanije n'iki? N'ubuntu. Modu tahuze hano.
4: Urakoze mwene data Manase ku kibazo cyiza, kuba ariko baratwa.

Yindirimbo ni ngufi nabivuze. Yesu agire neza mukoga w'Imana. Yesu agire neza cyane. Yindirimbo navuze ko ari ngufi, mugabo nubwo ari ngufi. Turipfuza kuyisubiramo muri uyu mugoroba. Kugira ngo wewe muhungu w'Imana nawe mukoga w'Imana uri kuratwumviriza, utazovuga uti yindirimbo yabaye ngufi, nyabuna nanje mba naraje. Tugiye kwisubiramo ku bwawe. Nituyirangiza utarazi. Turirimbe nanone Yesu aguhezagire mukoga w'Imana. Yesu agire neza cyane.

Radia kiza kuisoko yukuri rekansubia ndagushimire nchuti mukunzi wakomeje guteramana na radio agakiza kuisoko yukuri. Ndakwibutse ko radio agakiza ibiganiro vyose vyateguwe ku bwawe kugira ngo wewe uriko uradukurikirana ukomeze kubandanya ugubwa neza. Ushobora kuba uri hano mu gihugu cacu, ushobora kuba uri mu bihugu bibanyi, ushobora kuba ndetse uri na kure cyane hakujya y'amazi aho udukurikirana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko rero aho uri hose ukaba waduhisemo, reka nkomeze gushimira cyane kandi nkomeze gutera intege kubandanya uri kumwe natwe. Ushobora kuba hari abajeje umutekano bariko baradukurikirana, bariko barakora icyo yogwa cyiza cyo kwitwararika abandi. Imani bahezagire cyane. Hashobora kuba hariho abajejwe amagara y'abantu bariko baravura, bakaba rero muri umwanya bateramanye natwe mu gihe kumbe ashobora kuba atamugwayi, bashobora kuba bafise bakaba barateramana natwe. Ariko kandi tutibagiye ko n'abagwayi nabo nyene bashobora guteramana natwe kandi bigakomeza kugenda neza. Reka rero bose rero muri ko muradukurikirana nitwovirengagiza kandi tunamenyesha yuko hariho nabandi bashobora kuba bashimye guteramana na radio agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo bakomeze kubandanya bari kumwe natwe. Mwese rero turabakunda kandi turabanezererwa. Imana ikomeze kubandanya bagirira neza kandi bahe umugisha mwishi. Mukomeze rero kubandanya muri kumwe natwe mu byo twabateguriye kandi dukomeza kubashikiriza turi kumwe namwe. Yesu akomeze kubahezagira.